0: Džejla Ramović, 1004 i 10 i 27.
1: Sportski minut. Malo ćemo o svetskom prvenstvu da pričamo, jer imamo jednu interesantnu priču vezano za poreklo reprezentativaca. Dakle, svega 8 reprezentacija na svetskom prvenstvu ima sve igrače koji su rođeni na teritoriji te jedne zemlje. Sve ostale reprezentacije imaju bar jednog ili mnogo više. Mm-hmm. Naprimer, Curaçao. Ovaj čuveni Curaçao.
0: Čuveni Curaçao.
1: Od 26 igrača ima 0 igrača koji su rođeni na ostrvu Curaçao na Karibima. 25 ih je rođeno u Holandiji, jedan je rođen u Zambiji, verovali ili ne. Dakle, oni uopšte, to nisu likovi koji žive tamo. Pitanje da li su ikad bili na Curaçao, a igre za reprezentaciju. Ono što je, ajde, zanimljivo je tu u samom vrhu, pored Konga i Maroka, gde ima 20, odnosno 19 igrača rođenih u inostranstvu, jeste i Bosna i Hercegovina, gde 17 od 26 igrača nije rođeno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sad malo sam istraživao dakle su ti igrači. Imamo Nemačka, Švedska, Austrija, jedan igrač rođen u Americi, imamo i ovog Jovu koji je rođen u Šapcu, kod nas. Tako da zanimljivije su ovo podaci kako se igra za zemlju koju nisi možda ni bio nikad.
0: Wow.
1: Čudno je. Da, dobro, nazad na muziku. Dam, peva nam Aleksandra Prijović. E, to je zemlja u kojoj su, mislim,

0: Zbogom ostani, zbogom ljubavi i Teata Irvić, tačno u 11:30. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Poslanici Skupštine nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče je završena objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po amandmanima na set pravosudnih zakona. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da pisma koja su od privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese u vezi sa navodnim krivičnim postupcima nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Nišu počinju danas. Sutra se prijemni polaže u Novom Sadu, u Kragujevcu.

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.